أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيدي مودو مبيتام بوك إيتيري راديو قصيد أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min aadil aabidin ila janna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ngeen ko defal dimanche ji nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche bi yeesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay xew yoo xam ni faw nga jéemtaa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans par-parlo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin. Keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg waxtaane faidatu tamsik alquran, faidatu tamsik bilquran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téeréb yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci al quran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ngiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxeg addina, mooy taxeg alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la. Ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salatu wasalaam. Am na xasida bu gàtt donte sëñ Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na, amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom sëñ Touba minal awal ilal axar lu dul ñu ci diggante ñaari feggu yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ñu ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في سحبي بحق مبين لا يؤانيه من سحبي جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolou mo wax ni moy sincérité lolou mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhirah te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamne fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou bu ñëwé kan la ko yalla jox mu ñu xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali sallatu wasalam mu ne jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala ni bi haqq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yokkat ay jafé lutax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxon mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mu ñu makka fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al muslihuna fil ard dañu ñew nek al muslihuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben minorité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al muslihuna fil ard al-muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al-muslimuna fil ard bi nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adamay ñi ngi len di islah ñi ngi len di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat neug serax guñ len lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teurel ben programme boole len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teurel ben programme boole len ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di la xasaayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokk ci système bi al qur'an bi ñi nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam xana gisoo chef de taw system bi chef de taw system bi ak premier ministre président ou assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi kana gisu président ou système bi ak premier ministre ak président assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisoo loolu mune xam nga ku ko sabab kan moko def muna mune fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard mune shaytané bi yalla waxe li yaron sallallahu alaihi wasallam niko afaira aytum lata wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra khana gisu chef d'etat bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy president assemblée beug la bolé ci system bi yak saw gaay muniko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytan fuk na senum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula wa inna safa'at la turja تلك الخرائط تلك الخراني نيوم كو خات اديس باخ بيمنا فالخا شيطان على لسانه تلك الخراني خرانق الاولى وان الصفاءه ان لا ترتجى اديس بانغو تلك الخرانق الاولى وان الصفاءه ان لا ترتجى موني بيغا خاميني al muslihuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer mune amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wayna safata unna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu boole ci system bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wayna safata unna la turtaja tilkal qaraniqul ula inna safa'at unna la turtaja ni bolé rek système bi sun affaire bax

dina ko xani ngoy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da japp téré bi sa bay ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis matama qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadis ba wax rawahu abu dawud lolu hadis ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu ñu ni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birëb ba di aar wa birëb ba difa soti barke difa soti tiraga muni muko defé man yalla duma dañ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma dañ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bi cheikh ahmed bambani rajawna min al-mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñoddil njariñ mañ señ touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi mom téré bi mom téré bi ni la khat sara kinzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci téré bi bolewuma ko dara bir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedda banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xéetu lor mom téré bi mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li la ma mujjé fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé wu mako dara dama mujjé fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسى كل في دعبه مدخسن برام ينتبه صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمة سيستم بباخ هنا منيكو موي سيستم بيغا خمني للاي جوخت دو جيخل مجل يرمديم خبلا وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu la yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbukal khanni tu rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na ko nangu day jeex benn privilège la boo xam ne du yàgg dara mu jeex waaye bu ma indilaay baax yi man yàlla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci àddina ba dee continue di tedd dem bàmmeel di tedd yàlla xam na ko yàlla xam na ko maa ngi waat yàlla ni bis boo gisoon niwub alquran niwub alquran boo ko gisoon yàlla may la baatinub ñu suul ko ba noppi nga mën a xam lu niw ba nekk wallahi loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran niwub alquran bu la ko yàlla wanoon ginnaaw bu faatoo ba noppi bañ suul ko yàlla wan la lam nekk wallahi soo fa bàyyi koo loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran moo tax sëñ Touba ni rabbiya abdun yaqra'u alqur'ana wa liljinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an sëñ Touba nee na jaam boo xam ni daa jàng alquran ba xëy fanaani bàmmeel mu naa mu ne xam nga fu muy yewwooj àjjana mu naa mu ne aw maram jeex na du mar àddina du mar alaxira aw maram jeex na coonaam foofu la yem laa yura samaan ab coonaam moom àddina la yem moom coonaam rabiha abdun yaqra'u alquran wa liljinani laa yura samaan loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu sabu bisu dekk baakat la rawati buy dekkee jan xarkanam bi day mel ni jant moom jàngkatu alquran ak jàngalekatu alquran yowmal xiyam bu dekkee xarkanam bi day mel ni jant wujju'u khaari'i alkitab naadira yowma jasaa'i liljamiili naasira wallahi alasim wujju'u khaari'i alkitab naadira yowma jasaa'i liljamiili naasira xarkanamu jàngkatu alquran yowmal xiyam mu naa mu day mel nib jant day mel nib jant mu ne bisu pay ba li yàlla di jafee jafee gis mu naa mu ne jàngalekati alquran yi yàlla dana ñëw ni sa mucc seen kanam ñoom ñëpp ñu ni ko jàkk naasira ñu ni ko jàkk xam ni kii mooy yàlla yàlla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci àddina yàlla ngi ni yàlla ngi ni moo tax nag yàlla tànn ay gaayam yàlla tànn ay gaayam bu sun borom ne suma awrasna alkitaba la sina stafayna min ibadina man yàlla jaam ñi ma tànn jaamoo leen nanguñu di samay jaam duñ fi weesu alquran di wuti leneen man yàlla jaam ñi ma tànn ba jaamoo leen ñu di samay jaam man yàlla jaam ñooñu laa ni duñ fi weesu alquran di wuti leneen suma awrasna alkitaba la sina stafayna min ibadina ndax bul fàtte ni iblis boo taxawoon di jàng ayatul kursi mu dàq la ko jàngan la ko mokkal waaye nag laysa min ibadillah bi maana laysa min ibadillah bi maana dëgg la yàlla ko bind nim bind yéefar yi du dégg alquran ni man yàlla maa moom julit ñi waaye moom ma yéefar yi te moo leen bind mooy yéefar yi nanguma seenu njaam julit ñi nag nangu naa seenu njaam jàngalekat alquran yi nag yàlla nee na ñi nga xam ne man yàlla nangu naa seenu njaam ndax mooy gi ñu mooy ci alquran ñooñu man yàlla maa leen tànn donale leen téere bi yàlla nañ ci yàlla boole xam naa bokk guñ ci xëy na waaye yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne awrasna alkitaba yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne awrasna alkitaba comme misli Cheikh Amadou Bamba radiallahu ta'ala anhu
أورثنا الكتاب. يلا أنت يلا بوالي يلا أنت يلا بونكو منوتي دي جيمرك بونكو منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نقرك دي كو جوخ نتيني دي دوندول نتيني نكرك إن شاء الله وتعالى دي دوندول نتيني رك ونقصين تباني إذا ما تلونا الآية فسنا بما اختفى على قيلنا من سر الجاي من سر الجالب الحب أو كما خاله فنا من قصيدة من الحق بالليج إذا ما تلونا الآية فسنا بما اختفى على خيرنا من سر الجاي من سر الجالب الحب الحب من موم دي غيسنا ني موم سيغ توبا اسا ما تلونا الايا حسنا بمختفى من مان سيغ توبا يغنا تي سا بوما جانغ بن ايا يالا يالا اوبيل ما ارمو والام بام دنج اي سيكريم ما خول با دويال تان تي لما بغ حسنا بمختفى بن ايا بوما جانغ رك يالا وينيل ما اي سيكريم muni secret yo xamni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam ala khairina min sirrihi jalib bokk julli ni alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misale ci afara aytum la tabal usa wal manata wa manata salisatul ukhra lolé mom la don jema misal khasa samanina lolé la doon djema misal fi hadha thamanina tafara'aytum al-lat wal-udha wa manat salisatu al-ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mom la doon djema misalat fi samanina samanina hadha mom la doon djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al-waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nu ngi ma leena gëna xam ba may contre politique ndax man neena politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax da bu fekke ni ki jite saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote decretena bisu alquran nga xamni legi lolou decre la decre donc ko fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax decre bobu benen decre man nako fi jele wala kulli hal decretena surna alquran dekkerata ben fon kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu mëna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka neewon ci saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren bi kene ci bop ba ñew kon bu len fatte ni saxar gi mom du fi ma sa juk waye ñi ñi nekk ci bop saxar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci dekkere bu dekkere ñu mëna ko fe jele lu fi dekkere def rek bu dekkere ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi dekkere def dekkere mëna ko fe jëlé waye dekkere sun borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam dekkere bobu nak lañu wara fexé am dekkere sun borom
te kere sun borom bobu nagn ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci neeku won du ko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

وقولوا كونوا إلى آخره إلى آخره. وقولوا مريديا تهتدوا، أو وقولوا تيجانيا تهتدوا، أو وقولوا خادريا تهتدوا. سن برام نبال بل ملة إبراهيم أنيف كنا كتلا سين تبانيا كون يا مريد بل ملة إبراهيم أنيف كنا كتلا سي أحمد تيجان نكون يا ديب تيجان بل ملة إبراهيم أنيف كنا كتلا سي عبد الخادر جيلان نكون يا ديب خادر وايا غاي تي مبد ميوم دنج نان وخولو مريديا وخولو كونو مريديا تهتدو وخولو كونو تيجانيا تهتدو وخولو كونو قادريا تهتدو الى اخر الى اخر يالا ني ديديت مريدو لول دي نيك تيجان ريك دال دي ديم اجانا نيك تيجان ريك ديم اجانا نيك مريد ريك ديم اجانا يالا ني كون مو يومبو يالا نينا لول دافا تيغو بام اوبو نيك مريد ريك ديم اجانا ولا نيك تيجان ريك ديم اجانا ولا قادري ريك ديم اجانا سون بروم ني ديديت نيلن خول بل ملته ابراهيم كو جار فا سيغ توبا جارون واو كاي كو جار فا الله مالك جارون واو كاي كو جار فا سي احمد تيجاني جارون واو كاي كو جار فا سي عبد القادر جيلان واو كاي سيغ توبا غير داو بار بار لو بوبو تخنا مو واخ سي مسالك الجنان ني كل وردين يريد المريدا لحضره الله ولن يحيدا سواء انتما الى التيجاني او انتما لاحنا سواء انتما سواء انتما نكو واخ سي بيت با خاينا مو نيو سما خال خاينا مو نيو سما خال كل وردين يريد المريدا لحضره الله ولن يحيدا سواء انتما الى الجيلاني او انتما لاحمد التيجاني الى اخره الى اخره سيغ توبا ني اخاي كو دون تيجان تا جار مبورم سي احمد التيجاني نامني سبات ني فوتو دونال خادر تا جار لفهم سي عبد الخادر سبات ني فوتو دونال مريد تا جار لفهم سيغ توبا سبات ني فوتو waye don mourid ba nopi don mourid ba nopi seigne touba dem pem ba dem sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gem nañ moussa moussa dem pen ku ñu dem sowu gem nañ isa isa dem pen ku ñu dem sowu ñu not takusan allah akbar allah akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wa ma kana min musrikin ta ibrahim lum ta tek قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لتخ نحن له مسلمون نحن له مسلمون بوكو دون فيري تي تاريخ اي داغ نان نيوم نييب موي شيخ مودو بامبا شيخ عبد القادر جيلاني شي ابو حسن شاشلي نيوم نيب خام غلو نيوخ خولو امنا بالله ويتال لين يالا دوخ لين يالا لي موم اند لين اك يالا گم لين يالا كيسه وما انزل الينا تينن گم ليغا خاني ني نون موم لا ني نيك مان شيخ احمد بامبا لي ماني احمد تيجان نيك كو عبد القادر جيلاني نيك كو رضي الله عنهم جميعا نينا موني گم لين لولو gëm leen loolu wama unsila ila ibrahima gëm leen leneen lu yàlla def ci beneen walliw gëm leen leneen lu yàlla def ci beneen walliw ndax suñ borom mooy wax ak ak yonantam alayhimu salaam di wax ak ay jaamam xuulo amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rab ila ibrahima wa ismaila wa isaaq wa yanquba wal asbaat gëm leen li nga xam ni man yàlla ma ko wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla wëssul ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaïl wacce ko ci ishaq wacce ko ci yaqoba wacce ko ci sinis wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala samba ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatul muslimin bima aksé ci ayé bi non la dan wax la nu fariqu
bayna ahad minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamé ni yonanti ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonanti yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb luko waral ni nga xamé ni weddi qurbu saman mok weddi yonanti ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonanti ali mo sallam kul waliin so tasabusin abad bi sayliman arsalu aqul ahad la sheikh ahmad bamba xti masalikul jinan neena wali bo seen mi dox yonanti la représenter ci kaw suuf yonanti la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ñoo xamni ci politique rek lañ nek politique rek ñi maîtriser mbolo ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek day ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënon gaaw fop waye dedet les xam lepp wuré su ko wax les xam lepp wuré su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xani mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koñ ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon na ko fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nande moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërse ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sango lu haram wala ngay diwo lu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala sun modou mbay ci am waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko def ma nopp lu tuti bala ñoo dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni emission bi gëj na am ngeen ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yene ñun ñepp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñu wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fete fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko parparlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penc ci bu gëna garaw yum waxon ñepp ni meex
lolou par parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni Mustapha Diakhaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaayo ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal lima tuddu turam nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu par parlo ah sayidina Abu Bakar sun mam gi tedd ja sayna bakar ibn sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dan ya da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayri bi rek waye gënuma len da ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwri rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisé ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye bir ma jubanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanti ki waaw ndax merlona Abu Bakar dedet Abu Bakar dani alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla wërsegalé ci sama mbolo mi ma jité wa jo xamné amna fitu buma jengé mu jengarñima buma jengé rek mu jubantima alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne djoumé ko ci wax ñun la amok talibé ko ci wax ñun la da nga ñak kersa ko ci wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mën nako jaar la ci loxoy serigne ci mën nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi tej penc yi ngeen di wax ci internet bi tej penc yi ngeen di wax ay way way delo ci leen ci seen xel gone gari bam gisé bayam teur xarma ni ko dekkat rendi samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bayyi genn mu teur rakaje ni ko dekkat rendi ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginaaw yeen yeenay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de leen wax jamm de leen wax salam de leen wax luñ xam dëgg wax luñu xam li nga jang ci téré bo wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xam ni ñoko wax ay fenn la du luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yend fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu luy mag ñi daan juñji moy lepp du luñu wara wax mag ñi lolu lañ daan juñji dëkk bo dem jamm yend fa muna mune maga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan juñji kon amna yo xane bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tuumal yonante yow sa wayjur jom nako lolu moy honnêteté intellectuelle agiso ki nangi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu faté na num tudde xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da da ko jikko xoniko yeen balma dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def a safwan kay neenañ da deso nak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug
muniko way yow deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muniko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woorna ma ni li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut mu na muni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako mako jomb kon waxuma mom muniko nenañ ay sala ko do Aïssatou la ko don defal de muni subhanallah muni a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aïssa muni waaw gis nga li ñu tumal aïssa muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aïssa gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legui ginaaw xam nga ni yow jomb nga liite do maxsum ñu wax ko ci yonent way jombalel ko ko ay jombali woko yonent ba di ko far di netti nak lolu modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bima ko toppe du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte ngeen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom maxsum la yonent du moy yonent du njaalo yonentou du fen yonentou du jeuw yonentou du rambaaj kala wallahi suma wallahi yonentou du fen yonentou du jeuw yonentou du rambaaj yonentou du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbokk auditeurs yi radio khasside online delu ci nañ wenen yoon seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di leen ko defal fi ci daram ji ñuy tuddé ihya ulumuddin ci studio maam cheikh ibrahima fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi nekk ci technique bi moy serigne mudou mbay cham yadda allah wa nasr na buñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mu ñaari dimanche yep ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab bi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal suñu xel yobbu na ci ñu bëgg waxtaané asaykhul kamil serigne bu mat serigne suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané al muridus sadiq bi mana ash-shakira li cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana law bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi nak li saykhul khadim dimu joju ñu bëgg waxtane mi ash-sheikh salih mbacke radiyallahu anhu xam ngeen ni saykhul kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li saykhul khadim radiyallahu ta'ala an aji don ji donu seigne touba tamat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi siti wa jalla gayam yi daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñu dikke adina seen xel seen xalaat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيضا الله ونصرة. بكري تريغا خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين dëlu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche bi nek, bu ñenti waxtu joté ci Sénégal, di tombé juroom waxtu fele ci Italy. Ñu ndokal leen, ñaanal leen, fakk ci yeen ñaan. Déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi wal ñing len koy jéglu bu baax. Gina bu sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budd an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañu tollu jamono yi par parlo liyek doom adama yi far, ndax far aramu far lu dagan la, ay par parlo li ñu tuddé tahassub ci arab mo arab doom adama yi tollu fofu, nga xamni legi andatu ñu kenn tek ko ci ak far, waye dañu andak nit ki boy and ak mom mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ne xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh

رب ستو جل جلاله خلقنا مولانا نبرم نينا الله النور السماوات والأرض مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري يغض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية إلى آخره إلى آخره من جهة سورة النور نبرم دفني من يلا ماي ليرو خلوب بيب جام بوما گم خامني ني لير بيغا خاني مو خوتي ليرو اسمان خوتي ليرو سوف مو خاملاني لير غوغو دي فا ملني يو مو خامني داغا جيل ابتال تال كو في بين ميس فامبو لير بيغا خاني موي تيم tak tak li nonu muy defé yanj leer nañi sun borom misale ko al qalbul mu'min ay moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaaré ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxé ëll ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi llahu li nurihi yalla ko orienté yahdi llahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy sét kuko sopp mu orienté ko ci jaamam moy tan kuko sopp mu orienté ko ci jammam ba mëna orienté ñeneen nitu yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenté serigne bi xelam xalaat ni waw man jomalam wi ma def suma démé tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew señ bi di waxtaan ak man wax ma limay xalaat sam xel kon xamna ni limay xalaat xamnako mu toge ci kanam señ bi nak xelam ni yarra ci may ga muy xalaat nan yalla bu ko señ bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal señ bi rek muy xalaat di wax lolu bu yagg señ bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fi amisbaw wal misbaw lutakh fi sujajatin sujaja ka annaha kawkab durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamne dafa fekk ci lendum ak waxat leer nañi yanji ba pousu sax bu wadde nga far ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la señ tu wax ni bu yalla dogale nga ñew jamono to dajew ak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño meuna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajewut ak mom bul fa nek di sonn di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom poussu ñu passuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yeur téré gaay nga xamni ño doon pouss di pass nga yeur ko te jefe ko te maamu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf lol la seigne touba neena bo ñewé ci jamono fekk fi serigne bo xamni poussul poussul muné demal ca le serigne sa nga xamni ño daan pousser ka pass lañ bindon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fass ko yéne appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf bo ñëwé jamono fekk ko fi serigne bo xamni day pousser ka pass muné yow pousse ko fe te jëma pass yow noy da muné demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jëfé té moytu nak mandu wallahi serigne soso ba légui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wéy donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñoom la leen di rusé ba légui sun borom gañu ñu lay rusé comme misli cheikh muntaka

الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالله جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام دينجين طمب بوبوني كسيخ Abdullah al-Ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ngeul ben gi dama ko tuddi won sax asmatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur lu ko waral moy aslu bi ciosanal li serigne Abdullah laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrer jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddu la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natou sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len to sun borom mo waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantu bil arab ku saga sama walli deklaré na la guerre ku désacraliser sama wali wi nga xamné dafa nékkone lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am réew.